meum est cum bibulis, et in secta dieci voluntas mea est, et qui manem ecclesierit in taberna post vespera nu.